Te rade de obi ye juma Ni pa le sorry kase Ni ti jama moni ni Nyanko pombe dwende na ye juma Obi ya Ni obo e jama ye O nyanko pombe dwende na ye juma O de fo So nyame di obi be ye juma Diso mabo amani asa Wo ye gwaye, wo ye gwaye Ena so nyame di obi be ye juma Diso mabo amani asa Ojo Ni pa we be ye juma Diso adia be ye no Didi